yan jindi ya chidi ya yewradi ejum jawa nan kwala na tumia ye ejum fo bo achi wo ye ya toaso man fo toa fo mo aku wo ye man fo toa. Onyame won shirao onti ne nemo ncho na do mono soma Awurade made yawa kan fa ho bia emre moma Awurade nhye wanim nyam wa kwen omo wodi free ho ba